Կամարջոբատ պատմություն ռադիոյում սմենել եմ։ Եթեր շիա ռադիո Սադգուրի Թուրքիես խմա։ Դες կախլավ տոցտած կա սեկտեմբերի սամշաբաթի Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսիս դրոյի 12 սաաթիա։ Ռադիո Թուրքիես մեզ կարտոնովանի գդացեմեբիս մոսմենա Անկարիդան շեգիձլի հատ ყოველ დღე Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսիս դրոյի 12 սաաթիդան 9645 կիլոհերցից ցիխշիրիս 31 մետրից մոգրե դիապազոնზე։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ՏՐՏ հայ համատու ներն 3-7 սեպտեմբերի 29-ը։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը խոստանում է շարունակել բարձրաձայնել Պաղեստինի մասին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը բարձր մակարդակի բանակցություն է վարում Արաբական միացյալ միությունի ղեկավարության հետ։ Ռուսաստանում է գտնում ավելի քան 8000 հյուսիս կորեացի զինծառայող։ Միշտեր ևս 10000 պատասխանում են պատերազմի։ Նախագահ Զելենսկի Արաղջի, Իրանը չի նահանջի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ պայմաններից։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը կշարունակի քաջաբար պաշտպանել ճիշտը և ասել ճշմարտությունը։ Մայաքաղաք Անկարայում կայացած կառավարության նիստից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Իսրայելի գործողությունը Գազայում և օկուպացած արևմտյան ափում համարժեք են պետական աբեկչության։ Պաշտպանության հարցը մնում է Թուրքիայի միջազգային օրակարգի գլխավոր թեման։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշել է, որ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասին խոչընդոտել են մասնակցել ՄԱԿ-ին մինչդեռ ռազմական հանցագործություններին նկատի ունենով Իսրայելի վարչապետ Սևաստիան Նետանյահուին։ Տրվել է հնարավորություն տարածել իրենց ստերը, և Թուրքիայի արտաշնորթը չի խնայի իր խոսքերը հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Թուրքիան երբեք չի լքի Պաղեստինի ժողովրդի կամ Լիբանանում և Սիրիայում աբեկչության ենթարկվածներին, մինչև մարդկության դեմ հանցագործությունների համար պատասխանները չենթարկվեն արդարադատության, ասաց Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը ավարտել է Աբու Դաբի կատարած պաշտոնական այցը, որի ընթացքում հանդիպել է Արաբական միացյալ էմիրությունների բազաշրջան ղեկավարների հետ, կապ վերամապնդելու և տարածաշրջանային հրատապ հարցերը լուծելու համար։ Նախարարը այն անվանել է չափազանց արդյունավետ այց, երկկողմ հարաբերությունները քննարկելով։ Արաբական միացյալ էմիրությունների նախագահ Շեխ Մոհամեդ բին Զայդ ալ Նահյանը ընդունել է թուրք նախարարին, ով նաև առանձին մտակցություն է վարել փոխնախագահ Շեխ Մանսուր բին Զայդի և ազգային ավտոմատական խորհրդարանական Շեխ Թահուն բին Զայդի հետ։ Ֆիդանը նաև նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է հանձնարար լինել ծածկագրային համաշխարհային համապատասխանը և կշարունակի

դիվանագիտական ջանքերը՝ ուղված գայուն խաղաղության և բարգավաճման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ներկայում Ռուսաստանի դաշնության տարածքում տեղակայված է ավելի քան 8000 հյուսիս կորեացի զինծառայող, և 10000-ը ներկայումս վերապատրաստվում են ռազմաճակատ ուղարկվելու նպատակով։ Զելենսկին ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ ի վերջո Ռուսաստանի դաշնության մղած պատերազմին կարող են միանալ մինչև 50000 հյուսիս կորեացի զինվորներ։ Ըստ Ուկրաինայի գնահատականների, 2024 թվականից ի վեր Հյուսիսային Կորեան ուղարկել է 14-15000 զինծառայող, որոնց մեծ մասը տեղակայվել է Կուրսկի մարզում։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոշտաբա Խամենին հայտարարել է, որ ամերիկյան զորքերը վերջիվերջո ստիպված կլինեն լքել մերձավոր արևելքը։ Պետական հեռուստատեսությամբ նա պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները կրել է իր խոսքով ցավոտ հարվածներ։ Խամենին նշել է, որ ամերիկյան ուժերն այլևս չեն հարձակում դուրս գալ արաբական ծովի սահմաններից, կանխատեսելով, որ շուտով այն ազատ կլինի նրանց ներկայությունից։ Մինչդեռ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտնել է, որ քաթարցի միջնորդները նոր առաջարկներ են փոխանցում Վաշինգտոնին։ Ըստ երկրի պաշտոնական իր նախարարական գործակալության, նպատակը Հորմուզի նեղոցի վերաբացման վերաբերյալ Իրանի պայմանների կատարումն ապահովելն է։ Արախչին նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վերջնական պատասխանը կարող է ստացվել արդեն երեքշաբթի օրը։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Մութ խավար, պատմական քարե պատեր են բարձանում երկու կողմերից, և այդ պատերի միջև ազագանքում են քայլերի ձայներ։ Պատկերացեք, որ անցնում եք նեղ անցուղով, մետրերով գետին տակ։ Այստեղ երկինքը չեք տեսնում, ձեր շրջապատող միակ բանը քարի և հողի լրությունն է։ Բայց սա սովորական քարանձավ չէ, դա ժամանակին դիմադրող մեկ այլ քաղաքի գոյությունն է, որը գտնվում է քաղաքի հենց տակ։ Այսպիսով, որը կարող է լինել քաղաքը պաշտպանելու ամենաանսովոր ձևը. կառուցել բարձր պատեր, կառուցել հսկայական դարպասներ, թե քանդել այդ պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, երբ ժամանակը գա։ Հենց դա այդ որոշում կասեցվեց Աշկելոնում 1191 թվականին։ Մյուս կողմից Ակրը իր պաշտպանությունը տեղափոխեց գետնի տակ, քարերի միջև փորված թունելների մեջ։ Գազայում քաղաքը կանգուն պահող ուժը ոչ միայն նրա պատերի մեջ էր, այլև թաքնված էր գիտականների, քարավանների և դարերի ընթացքում կուտակված խոր արմատներ ունեցող ժառանգության մեջ, որն անցրեր այդ ճանապարհներով։ Երեք պատմական քաղաքներ, որոնք ձևավորվեցին պայեսինյան աշխարհագրության ճակատագիրը, երեք առանձին պաշտպանական պատմություն էր, և նրանց բոլորի ընդհանուր կետը, ինչն է իրականում պաշտպանում քաղաքը և հայրենիքը։ Հին նավահանգստային քաղաք, որը գտնվում է միջկական ծովի ափին գտնվող բնական ծոցում, դարեր շարունակ այն եղել է արևտի ռազմական շարժումների և ուխտագնացության ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։ Ինչպես ընդգծում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Ակրան ունի արտակարգ պատմական ժառանգություն, որը պահպանվել է միջնադարից մինչև մեր օրերը, թե գետնի վերևում, թե գետնի տակ։ Մամլուքների ժամանակաշրջանի մեծ վերափոխումից հետո խաչակրած քաղաքի զգալի մասը թաղվել է գետնի տակ, և ներկայիս Օսմանյան քաղաքը կառուցվել է դրա վրա։ Այսօր այդ շերտում պահպանվում են փողոցներ, թաղամասեր, շենքեր և բարդ սորգետնյա ենթակառուցվածքներ։ Այսից է սկսվում Ակրայի պատմությունը, նույնիսկ եթե քաղաքը ավերվում է գետնի վերևում, այն կարող է շարունակել ապրել և պահպանել իր ինքնությունը գետնի տակ։ Այս ստորգետնյա ցանցի ամենահայտնի կառույցներից մեկը տաճարականների թունելն է։ Հնագիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 350 մետր երկարությամբ այս քարե միջանցքը օգտագործվել է որպես գաղտնին գիծ, որը կապում է նավահանգիստը ռազմավարական գետերի հետ։ Միջկյանքը հոսում էր գետնի վերևում, գետնի տակ գործում էր գաղտնի զարկերակ, որը ապահովում էր քաղաքի անվտանգությունն ու կապը։ Իհարկե, Ակրայի դիմադրության պատմությունը չի համակվել միջնադարով։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը 1799 թվականին պաշարեց քաղաքը, Սեզար Ահմեդ Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանա-Պայեսենյան պաշտպանությունը ջախջախեց ֆրանսիական բանակին, ստիպելով նրանց նահանջել։ Ակրը ևս մեկ անգամ ապացուցեց աշխարհին, թե ինչպես քարը ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ կարող է վերածվել հավերժական դիմադրության։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք դեպի հարավ, ափի երկայնքով մենք հանդիպում ենք Աշկելոնին։ Այս հին քաղաքը, որը արաբական աշխարհում հայտնի է որպես Սիրիայի հարսնացում, Եգիպտոսի և Լևանտի Բիլադ ալ-Շամ միջև իր ռազմավարական դիրքի պատճառով հայտնի էր իր անանցանելի պարիսպներով։ Այնուամենայնիվ, Աշկելոնի պատմության մեջ ամենարադիկալ պատմությունը կրկեց այդ պարիսպների ոչնչացմամբ։ 1187 թվականին Սալադինը վերագրավեց քաղաքը խաչակրած արշավանքներից։ Սակայն, երբ մի քանի տարի անց սկսվեց երրորդ խաչակրած արշավանքը, առաջացավ հնարավորություն, որ քաղաքը կարող է ընկնել թշնամու ձեռքը և դառնալ հզոր ռազմական բազա։ 1191 թվականին Սալադինը կայացրեց չափազանց դժվար, բայց ռազմավարական որոշում և հրամայեց քանդել Աշկելոնի պայեսպները։ Քաղաքի պաշտպանությունը սեփական ձեռքերը ոչնչացնա այն պաշտպանելու համար, թեև առաջին հայացքից դա կարող է մեծ հակասություն թվա, դա պատերազմի օրենքների և ռազմավարության չափազանց հաշվարկած քայլ էր։ Քանի որ նպատակը սեփական պայեսներում ապաստան գտնելը չէր, այլ թշնամուն այդ ուժը կրկին պայեսինի հողերի դեմ օգտագործելուց կանխելը։ Իրոք, Աշկելոնի պայեսները պարզապես պաշտպանական գիծ չէին, նրանք այդ երկրում երիշխանության, հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ էին։
Եվ Գազա։ Գազայի պատմությունը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես ամրոց, որովհետև Գազան հասկանալու համար պետք է նայել քարտեզին և դրանով անցնող ճանապարհներին։ Գտնվելով Եգիպտոսի և Դամասկոսի միջև գլխավոր ճանապարհի վրա, Գազան արհեստականների, ուխտավորների և բանակների տարածքի կետ էր։ Սակայն այս քաղաքի մասին թերևս ամենաքիչ հայտնի կողմներ այնն էր, որ այն գիտության մեծ կենտրոն էր։ Այսօր Գազանունը ցավոք հաճախ կապվում է օկուպացիայի և պատերազմի հետ։ Այնուամենայնիվ, հեղինակավոր Journal of the Royal Asiatic Socialum հրապարակված ակադեմիական ուսումնասիրությունը պատմական փաստաթղթերով բացատրում է, թե ինչպես է Գազան վերածվել ծածաշրջային մտավոր կենտրոնի մամլուկյան ժամանակաշրջանում։ 1260-ից 1516 թվականներին Գազայում կատարված ներդրումները հարթեցին ամուր կրթական հաստատությունները, ստեղծման և գիտանկանի լայն շրջանակների ձևավորման ճանապարհը։ Ական Մեսուս թվեց, թե երկրի տակ թաքնված դիմադրությունը Աշկելոնը, ռազմավարական միտքը, որը պատրաստ էր հանձնվել անհրաժեշտության դեպքում, իսկ Գազան ցույց տվեց, որ ճանապարհները տեղափոխում են ոչ միայն մարդկանց, այլև գիտելիքներ, մշակույթ։ Սակայն, երբ մարդիկ սովորեցին չափել հողը, կառուցել պատեր և փորել թունելներ գետնին տակ, նրանք իրենց հայացքը ուղղեցին այլուր, դեպի երկինք։ Գիշեր ամրոցներում պահակ կանգնածները միայնակ չէին մթության մեջ։ Նրանց գլխավերևում գտնվող աստղերը շշնջում էին նրանց ուղղությունը, ժամանակը և հեռավորությունը։ Մարդիկ ոչ միայն պաշտպանում էին քաղաքը, այլև սովորեցին կարդալ երկինքը, իրենց ճանապարհը գտնելու համար։ Այսպիսով, երբ և ինչպես մարդիկ սկսեցին կարդալ երկինքը քարտեզի պես։ Հաջորդ դրվագում մենք կսկսենք այդ հետաքրքրաշատ ճանապարհությունը երկրի տակից դեպի երկնքի անսահմանությունը։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Այսկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Nadorni, Pashmanelu, Napatakov. Tuk telekomi gozadite noen ebubike shayne, nushele, vota nain bujain herahose, kardatervi, malatiaum. Miatsan angnere, avartume zorki dusperuma, Irakits. Kharibafa, zgushasume, vor, vosh mi yerki chikaoana, naft vachare, yeteterane, shajapakvi. Hedik vustin, yerek antunele naev, nahagar dogana. Ատկոսան խար հական ֆիդանը շանակում է իր դիվանագիտական շփումները Մարկակ Անկարայում, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Հանրային կապի վարչությունը հայտնել է, որ Թուրքիան ստեղծել է հիմնադրամների համակարգող խորհուրդ, ներդրումային ֆոնդերի լիկվիդացիաները վերահսկելու և ներդրողների իրավունքը պաշտպանելու համար։ Որոշումը կայացվել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, տնտեսական Պաշտոնյանի և բազմաշինության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Թուրքիայի ղեկավարները հրամայել է իշխանություններին ուշադիր իրականացնել լիկվիդացիաները, պաշտպանել ներդրողների կապիտալի շուկայի կանոնների համաձայն և ապահովել արդար և արագ վճարումներ։ Պետական աուդիտի խորհուրդը ուսումնասիրում է ֆոնդերի վերջին գործարքները, մինչդեռ կապիտալի շուկաների խորհուրդը պատրաստել է ճանապարհային քարտեզ ֆոնդերի ակտիվների և իրավարությունների համար հիմնվող ներդրողների կողմից ստուգված վճարումների համար։ Իրանի խորհրդարանի խոսակը զգուշացում է, որ վտանգված է տարածաշրջանում նավթի մատակարարումը։ Իրանական պետական օտական գործակալության փոխանցմամբ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ եթե Իրանը չկարողանա նավթ վաճառել, ապա Տարածաշրջանի ոչ միայն երկիր ևս չի կարողանա դա անել։ Ղալիբաֆը նաև զգուշացել է, որ եթե չաշխավորվի Իրանի ավտանգությունը, Տարածաշրջանում ոչ մի ենթակառուցվածք ապահով չի լինի։ Վաշինգտոնի հետ առկա հակամարտության և Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող պաշտամիջոցների պայմաններում Իրանը բախվում է նավթի արտահանման խիստ սահմանափակումների։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իր պաշտամիջոցներն արդյունավետ են, նշելով, որ խիստ շրջափակման պայմաններում Իրանն արտահանել է 0 բարել նավթ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս են բերվում Իրաքում տեղակայված իրենց վերջին ռազմակայաններից։ Սա 2003 թվականի ներխուժումից ավելի քան 20 տարի անց իրականացվող դուրսբերման գործընթացի վերջին փուլն է։ Դուրսբերումը իրականացում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի օրոք ձեռքբերված 2024 թվականի համաձայնագրի շրջանակում։ Թրամփի վաճակազմն այժմ իրականացում է այդ գործընթացը, չնայած Տարածաշրջանում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև պահպանվող լարվածությանը։ Մարդկային կորուստները ահռելի են եղել։ 2 տասնամյակի ընթացքում այնտեղ մահացել ավելի քան 4500 ամերիկացի զինծառայող, ինչը մոտավորապես կրկնակի գերազանցում է Աֆղանստանում գրանցված կորուստների թիվը։ Իրաքի բնակության շրջանակում մահացածների թիվը ավելի մեծ է։ Տարբեր տվյալների համաձայն մահացել է 185,000-ից մինչև ավելի քան 1 միլիոն իրաքցի։ Զորքերը նախ դուրս էին բերվել 2011 թվականին, ապա վերադարձել էին 2014-ին, օգնելու Իրաքին պայքարել Դաեշ աբերկչական խմբավորման դեմ։ Էբուբեկի Շահինը հանդիպել է Լագրոնեի հետ ԱՄՆ ներդրումային համաժողովի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում կայացած համաժողովում Էբուբեկի Շահինը դարձրացել է Թուրքիայի ներքին և ազգային հեռախոսային նախագծին։ Հեռախոսը, որի վրա աշխատում են թուրք ինժեներներ, կդատրվի Մալացիայում, ասաց թուրք տելեկոմի գործադիր տնօրեն Էբուբեկի Շահինը։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Հիպոկրատն էր այն օգտագործում։ Իբն Սինան գրել է դրա մասին իր գրքում, և շատ մարդիկ մինչ օրս դիմում են այս մեթոդին։ Cupping թերապիա, 4000 տարվա բուժման մեթոդ է, բայց ինչ անել, եթե այն սխալ է արվում։ Այդ դեպքում բուժման փոխարեն կարող եք լուրջ առողջական խնդրի հանդիպել։ Եկեք միասին սովորենք, թե ինչին ուշադրություն դարձնել և ինչպես դա անել։ Վերջին տարիներին մարդիկ ավելի են դիմում տարբեր մեթոդները իրենց առողջությունը պահպանելու համար։ Այս ոռոման շրջանակներում ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկաները ամենօր ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում։ Ներառելով բազմաթիվ մեթոդներ, սրտաբուժությունից մինչև տզուկներով թերապիա, արոմաթերապիայից մինչև օզանային թերապիա, առաջարկում է լուծումներ ոչ միայն ֆիզիկական աղօթքության, այլև մտավոր և ընդհանուր կյանքի հավասարակշռության համար։ Այդ մեթոդներից մեկը բաժակներով թերապիան է։ Մենք ավելի մանրամասնորեն ենք ուսումնասիրում այս պրակտիկան, որը վերջերս գրքին ուշադրության կենտրոնում է։ Այժմ ես ձեզ հետ կկիսվեմ ՏՏ ՀԲ-ին տրամադրված զարգացությամբ, որը տրամադրվել է աղջապահության գիտությունների համալսարանների Ումրանիի ուսումնական և հետազոտական հիվանդանոցի ընտանեկան բժշկության կլինիկայի վերապատրաստման համակարգող դոկտոր Սուլեյման Էրսոյա։ Cupping թերապիան, որը հանրության շրջանում հայտնի է նաև որպես հիջամա, ունի մոտ 4000 տարվա պատմություն։ Դոկտոր Էրսոյը այս եկարատև ավանդույթը բացատրում է հետևյալ կերպ, որ բժշկության հայր Հիպոկրատը և հին հռոմեացի բժիշկ Գալենը լայնորեն ստեղծագործել են բաժակային թերապիան իրենց պրակտիկայում։ Իբն Սինան իր հայտի բժշկության կանոն գրքում մանրամասն խոսել է բաժակային թերապիայի մասին։ Այս ընթացակարգը, որը նախկինում կատարվում էր ապակե բաժակներով, այժմ կիրառվում է միանգամյա օգտագործման բաժակներով։ Այսպիսով, ինչպես է այն ճիշտ արվում։ Բժիշկը քայլ առ քայլ բացատրում է, որ մենք մաշկի վրա կիրառում ենք վակում, սա մաշկի վրա սեղծում է գմփետ։ Եթե մենք այն թողենք այս փուլում, մենք դա անվանում ենք 4 բաժակային թերապիա։ Եթե մենք այնտեղ կտրված ենք անում, այսինքն, եթե վիրակապով շատ նվազագույն կտրվածքներ ենք անում և այնտեղից արյուն ենք վերցնում, մենք իրարում ենք երկրորդ վակում։ Մենք սա անվանում ենք բաց բաժակային թերապիա, կամ ինչպես այն հայտնի է, հիջամա։ Հիմա անդրադառնանք շատ կարևոր կետը՝ որակյալ մասնագետների կողմից թերապիայի իրականացման հարցին։ Բժիշկ Էրսոյը նախազգուշացումը անում է այն մասին, թե չափազանց հստակ է, որ Թուրքիայում միայն բժշկական համալսարանն ավարտած բժիշկները կարող են զբաղվել ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայով։ Ավելին, բժիշկ լինելը բավարար չէ, պարտադիր է համապատասխան ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայի վերապատրաստում անցնեն առողջապահության նախարարության կողմից հավատամագրված ուսումնական կենտրոններում։ Եվ բարձրաձայնապես անհրաժեշտ է խուսափել սորգետնյա կամ ոչ ստանդարտ հաստատություններ կոչվող կենտրոններից։ Դոկտոր Էրսոյը ընդգծում է, որ սա վիրաբուժական միջամտություն է, հիգենյան շատ կարևոր է, և որ այն կատարվի մութ ձեռքերով։ Նրանք անպայման պետք է դիմեն այն կենտրոններին, որտեղ միջամտությունը կատարվում է աղջապահության նախարարության կողմից հաստատված և հավաստագրված բժիշկը։ Այսպիսով, որ առողջական խնդիրների դեպքում է արդյունավետ այն անել այս թերապիան։ Բժշկի կարծիքով դրա ամենանշանակալի ազդեցությունը նկատվում է ցավի կառավարման մեջ։ Նա ընդգծում է, որ չափազանց այն արդյունավետ քրոնիկ գլխացավերի և միգրենի դեպքում։ Այսօրվա բժշկության մեջ հիվանդները երբեմն չեն կարողանում արդյունքի հասնել առկա բուժումներով։ Մենք կարող ենք այս հիվանդներին տեղափոխել ռեմիսիայի շրջան 3, երբեմն 8-10 սեանսների ընթացքում,
որտեղ նրանք երկար ժամանակ ազատվում են ցավից եւ նրանց կյանքի որակը բարելավվում է։ Պարանոցի մեջքի եւ մեջքի ստորին հատվածի ցավերը նույնպես այն ոլորտներից են, որտեղ թերապիան աճունավետ է։ Սակայն բաժակներով թերապիան միայն ցավի դեմ չէ, այն նաեւ օժանդակ դեր է խաղում որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Բժիշկը կիսում է հետևյալ տեղեկություններով, որ գրականության մեջ կան ուսումնասիրություններ սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հիպերտոնիան և արյան մեջ լիպիդների բարձր մակարդակը։ Ավելին նկատվել է, որ երբ բաժակներով թերապիան կիրառվում է շաքարախտով, հիվանդների մոտ առկա դեղամիջոցներին զուգահեռ այն դրականորեն է նպաստում արյան մեջ շաքարի կարգավորմանը։ Եզապակելով, այս 4000 ամիա հնագույն մեթոդը ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է հզոր աջակցություն ցուցաբերել ժամանակակից բժշկության հետ մեկտեղ։ Բայց ամենակարևորը, հիշեք, անհրաժեշտ է նախ խորհրդակցել մասնագետ բժշկի հետ և ընտրել հավասարգրված կենտրոն։ Առողջ մնացեք։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vohčun argelu kandiner. Tereté hajna modluenen, čovjek šapti, septemberi, jeresun. Cezanyan kazumu vogu xavor temanere. Türkiye Takin Gürtey'in Nahar Hakan Fidan'ı handipili Hüseyin Renos Vesfalya'yı vajapet Vüsti het. Türkiye'n seksume xorurt. Fonderelu zarumu hamakarkilu yev nerdoğni başmanelu napatakov. Türk Telekom'i Gürtey'i tenoyen Ebu Bükey Şahin'i nışırı. Vurda nayın bıcayın herakosu kardatırvi Malatya'yum. Miyatsan ağınları avartume zorki duzberumu Irakiz. Xalibafı zguşasume. Vor, voş mi yerki çikavuğana naft vajare. Եթե Թերանը շրջափակվի։ Հեդիկ Վյուստին երեք ընդունել է նաև նախագահ Էրդողանը։ Աթկոսյան խաղար Հական Ֆիդանը շարունակում է իր դիվանագիտական շփումները Մարակակ Անկարայում, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Հանրային կապերի վարչությունը հայտնել է, որ Թուրքիան ստեղծել է հիմնադրամների համակարգող խորհուրդ, ներդրումային ֆոնդերի լիկվիդացիաները վերահսկելու և ներդրողների իրավունքը պաշտպանելու համար։ Որոշումը կայացվել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, տնտեսական Պաշտոնյանի և բազմաշինության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Թուրքիայի ղեկավարները հրամայել են իշխանություններին ուշադիր իրականացնել լիկվիդացիաները, պաշտպանել ներդրողների կապիտալի շուկայի կանոնների համաձայն և ապահովել արդար և արագ վճարումներ։ Պետական աուդիտի խորհուրդը ուսումնասիրում է ֆոնդերի վերջին գործարքները, մինչև կապիտալի շուկաների խորհուրդը պատրաստել է ճանապարհային քարտեզ ֆոնդերի ակտիվների և իրավարությունների համար հիմնվող ներդրողների կողմից ստուգված վճարումների համար։ Իրանի խորհրդարանի խոսակը զգուշացում է, որ վտանգած է տարածաշրջանում նավթի մատակարարումը։ Իրանական պետական օտական գործակալության փոխանցմամբ Մոհամադ Բաղի Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ եթե Իրանը չկարողանա նավթ վաճառել, ապա տարածաշրջանի ոչ միայն երկիր ևս չի կարողանա դա անել։ Ղալիբաֆը նաև զգուշացել է, որ եթե չաշխավորվի Իրանի ավտանգությունը, տարածաշրջանում ոչ մի ենթակառուցվածք ապահով չի լինի։ Վաշինգտոնի հետ առկա հակամարտության և Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող պատժամիջոցների պայմաններում Իրանը բախվում է նավթի արտահանման խիստ սահմանափակումների։ Միշտ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իր պատժամիջոցներն արդյունավետ են, նշելով, որ խիստ շրջափակման պայմաններում Իրանն արտահանել է 0 բարել նավթ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս են բերվում Իրաքում տեղակայված իրենց վերջին ռազմակայաններից։ Սա 2003 թվականի ներխուժումից ավելի քան 20 տարի անց իրականացվող դուրսբերման գործընթացի վերջին փուլն է։ Դուրսբերումն իրականացվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի օրոք ձեռքբերված 2024 թվականի համաձայնագրի շրջանակում։ Թրամփի վարչակազմն այժմ իրականացում է այդ գործընթացը, չնայած ծածկաշրջանում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև պահպանվող լարվածությանը։ Մարդկային կորուստները ահռելի են եղել։ Երկու տասնամյակի ընթացքում այնտեղ մահացել ավելի քան 4500 ամերիկացի զինծառայող, ինչը մոտավորապես կրկնակի գերազանցում է Աֆղանստանում գրանցված կորուստների թիվը։ Իրաքի բնակության շրջանակում մահացածների թիվը ավելի մեծ է։ Տարբեր տվյալների համաձայն մահացել է 185,000-ից մինչև ավելի քան 1 միլիոն իրաքցի։ Զորքերը նախ դուրս էին բերվել 2011 թվականին, ապա վերադարձել էին 2014-ին, օգնելու Իրաքին պայքարել Դաեշ աբեկչական խմբավորման դեմ։ Ebu Bekir Şahin'i handipel e Lagrone'yi het amını Nedumayin Ahamajoğovi jamanak. Miyatsa Nagriyom Qayacaz Hamajoğovum Ebu Bekir Şahin'i dardazatsele Türkiye'yi nerkin yev azgayin herakosayin nakhagitsin. Herakosu, vori vir aşkatum en Türk injenerine qadadırvi Malatya. Asas, Türk Telekom'i gozadit denoyen Ebu Bekir Şahin'i. Yev dzer amunyadurene terete hayiniz. Hacı Gutsun.

Հիպոկրատն էր այն օգտագործում։ Իբն Սինան գրել է դրա մասին իր գրքում, և շատ մարդիկ մինչ օրս դիմում են այս մեթոդին։ Cupping թերապիա, 4000 տարվա բուժման մեթոդ է, բայց ինչ անել, եթե այն սխալ է արվում։ Այդ դեպքում բուժման փոխարեն կարող եք լուրջ առողջական խնդրի հանդիպել։ Եկեք միասին սովորենք, թե ինչին ուշադրություն դարձնել։

և ինչպես դա անել։ Վերջին տարիներին մարդիկ ավելի են դիմում տարբեր մեթոդները իրենց առողջությունը պահպանելու համար։ Այս որոման շրջանակներում ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկաները ամենօր ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում։ Ներառելով բազմաթիվ մեթոդներ, սեղծաբուժությունից մինչև տզուկներով թերապիա, արոմաթերապիայից մինչև օզանային թերապիա, առաջարկում է լուծումներ ոչ միայն ֆիզիկական աղյուսյան, այլև մտավոր և ընդհանուր կյանքի հավասարակշռության համար։ Այդ մեթոդներից մեկը բաժակներով թերապիան է։ Մենք ավելի մանրամասնորեն ենք ուսումնասիրում այս պրակտիկան, որը վերջերս կրկին ուշադրության կենտրոնում է։ Այժմ ես ձեզ հետ կկիսվեմ ՏՏ ՀԱԲ-ին տրամադրված զարգացությամբ, որը տրամադրվել է աղջապահության գիտությունների համալսարանների Ումրանիի ուսումնական և հետազոտական հիվանդանոցի ընտանեկան բժշկության կլինիկայի վերապատրաստման համակարգող դոկտոր Սուլեյման Էրսոյա։ Քափինգ թերապիան, որը հանրության շրջանում հայտնի է նաև որպես հիջամա, ունի մոտ 4000 տարվա պատմություն։ Դոկտոր Էրսոյը այս եկաղատև ավանդույթը բացատրում է հետևյալ կերպ, որ բժշկության հայր Հիպոկրատը և հին հռոմեացի բժիշկ Գալենը լայնորեն ստեղծագործել են բաժակային թերապիան իրենց պրակտիկայում։ Իբն Սինան իր հայտնի բժշկության կանոն գրքում մանրամասն խոսել է բաժակային թերապիայի մասին։ Այս ընթացակարգը, որը նախկինում կատարվում էր ապակե բաժակներով, այժմ կիրառվում է միանգամյա օգտագործման բաժակներով։ Այսպիսով, ինչպես է այն ճիշտ արվում։ Բժիշկը քայլ առ քայլ բացատրում է, որ մենք մաշկի վրա կիրառում ենք վակուում, սա մաշկի վրա ստեղծում է գմփետ։ Եթե մենք այն թողենք այս փուլում, մենք դա անվանում ենք 4 բաժակային թերապիա։ Եթե մենք այնտեղ կտրված ենք անում, այսինքն, եթե վիրակապով շատ նվազագույն կտրվածքներ ենք անում և այնտեղից արյուն ենք վերցնում, մենք իրարում ենք երկրորդ վակում։ Մենք սա անվանում ենք բաց բաժակային թերապիա, կամ ինչպես այն հայտնի է, հիջամա։ Հիմա անդրադառնանք շատ կարևոր կետը, որակյալ մասնագետների կողմից թերապիայի իրականացման հարցին։ Բժիշկ Երսոյը նախազգուշացումը անում է այն մասին, թե չափազանց հստակ է, որ Թուրքիայում միայն բժշկական համալսարանն ավարտած բժիշկները կարող են զբաղվել ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայով։ Ավելին, բժիշկ լինելը բավարար չէ, պարտադիր է համապատասխան ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայի վերապատրաստում անցնեն աղջապահության նախարարության կողմից հավատամագրված ուսումնական կենտրոններում։ Եվ բարձրագույնապես անհրաժեշտ է խուսափել սորգետնյա կամ ոչ ստանդարտ հաստատություններ կոչվող կենտրոններից։ Դոկտոր Էրսոյը նկատում է, որ սա վիրաբուժական միջամտություն է, հիգենյան շատ կարևոր է և որ այն կատարվի հմուտ ձեռքերով։ Նրանք անպայման պետք է դիմեն այն կենտրոններին, որտեղ միջամտությունը կատարվում է աղջապահության նախարարության կողմից հաստատված և հավահաստագրված բժիշկը։ Այսպիսով, որ առողջական խնդիրների դեպքում է արդյունավետ այն անել այս թերապիան։ Բժշկի կարծիքով դրա ամենանշանակալի ազդեցությունը նկատվում է ցավի կառավարման մեջ։ Նա ընդգծում է, որ չափազանց այն արդյունավետ քրոնիկ գլխացավերի և միգրենի դեպքում։ Այսօրվա բժշկության մեջ հիվանդները երբեմն չեն կարողանում արդյունքի հասնել առկա բուժումներով։ Մենք կարող ենք այս հիվանդներին տեղափոխել ռեմիսիայի շրջան 3, երբեմն 8-10 սեանսների ընթացքում, որտեղ նրանք երկար ժամանակ ազատվում են ցավից և նրանց կյանքի որակը բարելավվում է։ Պարանոցի, մեջքի և մեջքի ստորին հատվածի ցավերը նույնպես այն ոլորտներից են, որտեղ թերապիան արդյունավետ է։ Սակայն բաժակներով թերապիան միայն ցավի դեմ չէ, այն նաև օժանդակ դեր է խաղում որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Բժիշկը կիսվում է հետևյալ տեղեկություններով, որ գրականության մեջ

բան ուսումնասիրություններ սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հիպերտոնիան և այն մեջ լիպիդների բարձր մակարդակը։ Ավելին, նկատվել է, որ երբ բաժակներով թերապիան կիրառվում է շաքարախտով, հիվանդների մոտ առկա դեղամիջոցներին զուգահեռ այն դրականորեն է նպաստում արյան մեջ շաքարի կարգավորմանը։ Եզապակելով, այս 4000 ամյա հնագույն մեթոդը ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է հզոր աջակցություն ցուցաբերել ժամանակակից բժշկության հետ մեկտեղ։ Բայց ամենակարևորը հիշեք, անհրաժեշտ է նախ խորհրդակցել մասնագետ բժիշկի հետ և ընտրել հավասարգրված կենտրոն։ Առողջ մնացեք։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։